0: 自然资源，培育多元避暑消费场景，
1: 让良资源变成热流量，释放夏日经济强劲活力。
2: 在天津市蓟州区，当地结合暑期出游特点，依托自然资源，以清凉戏水游为主题，打造了涵盖叠水瀑布、水上闯关等多种项目的主题乐园。多样化的游玩场景满足市民短途避暑休闲的需求。夜幕降临，国家海洋博物馆迎来了一批海洋探索家，25组家庭在傍晚集合入馆，在馆中学知识。活动中，家长与孩子可以在博物馆里共同观看博物馆特别打造的水下真人演绎剧目，跟随科普老师聆听关于苍龙、水母、鲸鲨等生物的趣味科普讲解，开展寄居蟹搬家观察实验。随着暑期旅游热度攀升，天津也围绕商品、服务等领域推出1000余场促消费活动，引导各区金融机构发放消费券近1亿元，进一步激发暑期消费活力。
0: 今年暑期，新疆生产建设兵团5家渠市立足青格达湖国家级旅游度假区生态禀赋，推动短途观光向多日深度旅居转变，
1: 以自然风光与休闲体验激活夏日文旅市场。
2: 盛夏天山，晚风清凉，青格达湖畔500亩荷花竞相绽放，塞外江南美景令人流连。不远处的绿茵场上，正在火热进行的冰超足球联赛也吸引了不少游客。赛场周边好物集市汇聚特色美食、文创产品与农副产品，休闲赏景、特色品鉴、欢乐互动多元融合。
3: 这次暑假刚好赶上这么精彩的足球赛，既能在现场感受体育竞技的魅力，还能在赛场周边逛集市、参加趣味活动，和小伙伴们玩得都非常的开心。
2: 以赛聚客，以旅促销，赛事经济有效激活区域消费潜力，带动餐饮、住宿、零售等行业持续升温。
4: 下一步我们还将持续依托各类赛事和节庆活动，丰富暑期文旅产品供给，创新活动形式，升级消费体验，持续激发夏日文旅市场的活力。
0: 当地时间4号，电影《给阿嬷的情书》在越南胡志明市举行首映礼。从今天开始，该片在越南全国院线正式公映。我们来看总台记者昨天从前方发回的报道。
5: 我现在是在越南胡志明市的一家大型影院，由河内中国文化中心支持配合越南发行方主办的电影《给阿嬷的情书》首映礼在这里举行。来自越南各界的人士及华人华侨等近1000人参加观影。从8月5号开始，影片将登陆越南全国院线正式公映。为满足不同的观影需求，影片将提供汉语普通话、潮汕话及越南语3个不同的版本。
6: 在正式上映之前，电影《给阿嬷的情书》已经在越南的社交媒体引发广泛关注。
7: rất là giàu nhân thông điệp nhân văn, và nó đã làm cho chúng tôi cảm nhận được rằng, đây không chỉ là một bộ phim mang yếu có những cái yếu tố văn hóa lịch sử của người Trung Quốc, mà nó còn mang đến một cái thông điệp rất là nhân văn về tình yêu chung thủy son sắt của vợ chồng.
6: 当天的观众既有年长者，也不乏年轻人。此外，众多越南演艺界人士，包括演员、歌手等，也来到现场观影。首映结束后，观众反响热烈，给予高度评价。
8: Bác rất vậy là cảm thấy cái bộ phim này nó phù hợp với nữa cái suy nghĩ, cái tình cảm của người Việt Nam mình.
9: Có những cái hình ảnh mà để cho mình gợi nhớ đến ông bà của mình nữa. Nói chung là lẫn lộn tùm lum với mọi người. Nói chung là phải ra rạp coi ngay và luôn.
0: 以上就是今天朝闻天下的全部内容，感谢您的关注和陪伴。
1: 稍后播出的是新闻直播间，也欢迎您继续关注。